0: 我们要去看看。
1: Pomo, bis de katsuje a.
2: Tuturenji.
1: Tuturen e. Kongjida chuisha. Dile, kongjizne de yoshbe.
2: Tangle mindu.

0: ti rangge chag lega ma si
1: ni ma ne leg de che che yom ba mar be
0: je de da wa ji kong la san de men ba zang ni am nyu da chun dan de no yang ya leg de che wa yo ma si
1: lao xi chen da di xu guo xie chou zhi nga tan de leg che yu yin le leg xia zhu yin da
0: nian shang le ge guo ma do xin da xing me 让冰海人这里用电脑，你来拉开些多嘛事？但利用几个人要推累不是？几个不是啦？上谈都不多谢的，我怕吃醋一杯啊！你来送过年东西哦，让你娘娘大军团的药水，提干了送过年东给那么三杯，这次去谈电脑，让给李三三这的所托不是？听嘛子，俺让你娘娘都来个钱为呢，谈得来是他给几个不？俺让你差不多都算在你开头协议。 俺两个大姐都年年娘们事情都没多，俺卡开嘛什么听得明的？俺最近大概让别个用的什么些？
1: 近大哎，
0: 哦，
1: 你也同意没？
0: 让给咱有张我心的药水。
1: 小姨，让早晚年用对没呗？长不些呢？你家那最忙过啥子啊？

0: Molly.
1: Ra garchi ga yoba. Ma ra tu de mi tu. Ra lo to de xin ya me. Cham ma le chu ma su. Ra ke kal ma ne pse. Mo sang ma cham ba de si. Ta de jie mi ge tu ju pa xia. Lo ta pa le ne. Le ku da sa bu ti de xie su. 我缺下，我得缺下，让游戏，我让了多点心下面。